Juno tang tinga, katak de medinda kajuno dweda kajuno tang tinga, adom, adinda kajuno dweda kajuno tang tinga, katak de medinda kajuno dweda kajuno tang tinga.